fick ett öligt refräng från Raspberry Beret I en något uppdaterad version också när Prince I 1997 var med I The Muppet Show eller det var ju egentligen inte The Muppet Show det var spin-off serien The Muppets Tonight där Prince var med 4 år efter att han hade gått ut och sagt att han inte skulle heta Prince längre och självklart det var ju en av grejerna då inte sant under showet